0: Ви сме Саломо. И ти си знам.
1: Z vami sva DJ Buci in Doroteja in to je 20 najbolj poslušanih urbanih latino hitov ta trenutek. Na četrtem mestu lestvice Laura Felis, ta teden pa Nengo Flow in Baby Lover.